share. Unexpected access and resources. Be aware your knowledge. Be my bottle share me. Rata yadali abagash. Ore to ore ti. Ira no wato toro. Ore o titi wampe. O loro o titi. Mo wano jemu jemu o titi lo. O nguwa me lori Facebook me o papo kwe ya soro yu ene ka. O yaba. Da ore o titi. Da ore o titi. Da ore to ore ti. Da wato ore ti. Da wato ore ti. Ẹ̀yọ́ ló tó fi pàdé ẹni tí ó so nípò wọ́ọ̀ rẹ̀.